0: dama ni wulani ti ọmọ dem bi asẹmiya ọmọ bẹ wumun kajiamiya dabam pọnpọ abọ dama ni wulani ti ọmọ dem bi asẹmiya ọmọ bẹ wumun kajiamiya dabam pọnpọ abọ dama ni wulani ti ọmọ dem bi asẹmiya ọmọ bẹ wumun kajiamiya panama.
1: Comment s'assimile de votre vie? Flashback. Souvenir.
2: Canal FM 93.5.